0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, og velkommen.
0: Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
2: God dag.
0: Ja,
2: der kom jeg.
0: Der kom du, ja.
2: Ja, Øyvind, ja.
0: Ja.
2: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
2: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
2: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
2: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
2: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
2: Og han...
0: Er han noe
2: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
2: Jeg gjør det.
0: Ja, ja. Velkommen i studio.
3: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
3: Neida. Det var vel en... Det jo Norda Vinda.
0: Ja.
3: Det vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
3: Det vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg speglet på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er fel.
3: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
4: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Jeg får lov å prøve det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt bra, si det. Det er nettopp det det.
1: Ja, det er det.
0: For
1: Fossakar lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det er en konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noe da.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Mm. Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den laga aldri jeg. Den har jeg stålet fra en sleten trubadur. Den fineste...
1: Ja, god kveld, god kveld, og velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo, ja. Kjell Løbryger.
1: Unnskyld.
2: Kjell Løbryger som snakker til deg nå.
1: Ja, vel. Da er du velkommen i studio, og du vil si noe om Gauken.
2: Gauken, han legger egg i andre sin reis, og han har en grunn av ikke noen familie for han.
1: Ja, nei, han har noe en familie, vet du, han hører noe til en art, en familie.
2: Ja vel, men så legger han egg i andre sin reier og så.
1: Ja.
2: Og så avkommer her skubber reier, så kommer reier og skubber og tøver, så han blir veldig beina egentlig.
1: Ja, ja da, det er helt sant. Vi tek inn en time. Takk for gode opplysninger, du.
2: Ja, ja.
1: Ja, takk. Og så skal vi se, har vi en ny en med oss også. Hallo, hallo. Ja, velkommen i studio. Ja, reiste du at det? Den som Nord datt ut at det her, han ville sikkert svare på hvorfor en familie Gauken hører til. For jeg sier det at, ja, nå skal vi se, hadde du noen? Nei, noen hører til i Trostefamilien og noen i Sporvefamilien og slik. Og Gauken, hva hører han til i slags familie? Han sier koko i alle fall. Det gjør han. Nå skal vi se.
3: Men for oppmåan om å ringe en gang til, for jeg trykte på feil knapp, så jeg slo av. Men her kommer han til.
1: Her kommer han til. Det var bra. Hallo, hallo og velkommen.
4: Ja, Olav Nygaard, hei.
1: Ja, hei, hei. Du hører at vi hadde tullet litt grann det her i studio også. Men av og til så slår vi av i stedet for å slå på. Ja. Men hva sier du om Gauken?
4: Nei, jeg har ikke feiling, men er det noe som heter Hauke-familien og kan høre til den?
1: Nesten, men hvis du bytter ut H-en med G, da blir det rett og slett.
4: Hauke-familien, ja.
1: Gauke-familien, da. Det, ja.
4: Er det en familie også, da?
1: Ja, det er så lett.
4: Den er ikke klar med.
1: Ja, hvis ikke... hva skal jeg si, Wikipedia tuller så.
4: Ja, men hvem andre så i den familien da?
1: Nei, han er alene.
4: Ja,
1: nei, men du, det kan så inderlig vel hende at det er rett, at det er, lurte voldsomt på dette en gang, men det sto Gauke-familien, men da er det noe helt sikkert du som har rett. Ja, vi skal høre, men jeg tror vi sier det slik, men vi teker inn en til.
4: Ja, fint.
1: Hallo. Ja, fint. Hallo,
2: hallo. Hallo, ja.
1: Ja? Hallo. Velkommen i studio.
2: Ja, det er Vestle Verglund du snakker med.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror Gauken har sin egen familie, det er Gauke-familien.
1: Ja, det var det jeg fant ut også, men så har jeg fått tvilen over meg.
2: Ja, det er i alle fall jeg har lært enn det forstått.
1: Ja. Ja, ja. Vi skal undersøke det enda nøyere, men inntil videre så skriver vi deg opp som rett svar.
2: Mm. Takk for det, ja. Ha det, ja.
1: Takk, takk. Ha det.
3: Da var min tur, og litt oppklaring til han Harald Bruflat. Vi har fått notert etter år hva du vil ha. Med Olivas, så det er greit. Det var kommet, men det har du ikke fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Jøsterdal nå, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vete fleske. Hva er ei vete fleske?

0: Velkommen i studio.
1: Jo takk, Harald Øyvind, Listo.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holvar,
0: ja.
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, Ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Og om du skjuter meg og inn på leisi.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leisi har deg?
1: Nei, vel, at du kunne anta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: jeg
1: vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo, ja.
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter Ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk, da?
0: Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var en øyvind, dette.
0: Det var en øyvind, ja.
1: Ja, ja. Denne veta, som du snakker om, det kan jo være både se opp på vatten, da.
0: Ja. Ja.
1: Se opp på det, når du...
0: Det er jo veta, ja.
1: Det er jo veta, etter du har separert.
0: Ja. Men det der, den veta, det er et sluttprodukt, etter en prosess, som vi kaller det litt, ja.
1: Ja. Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet
1: jeg, det er et andre. Nå har jeg fått knute på trappene.
0: Ja. Du ble så opptekket med noen knutene til å knyte alt sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det er flere som...
1: Ja, gjør det, greit.
0: Ja, så gjør det, om det er flere som ringer. Ja. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om de er ferdige med det.
0: Oh, nei. Vi driver på, mangler et svar.
2: Ja vel, hva er det mangler svar på da?
0: Hva er vete for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får etter du har kinnet smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: ja.
0: Så.
2: Ja. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke tenkt på meg nå.
0: Tre,
2: ja. Jeg vet, du har jo melk eller sjøremelk.
0: Ja, det vet alt sammen.
2: Men, ja.
0: Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det så jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup og sjøremelk. Eller
0: mjölk, sitratorbjölk så det hade ja, hemma på. Ja, det hade jag. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När inte det var kvitost och inte brimost.
2: Nej,
0: du, nu stoppar det. Nej, nu stoppar inte. Ja, men det er flere, sier han.
2: Nei, du, den får bare sære andre.
0: Nei.
2: Men jeg vet ikke.
0: Nei, men du, takk for besøk. Du får bare komme til siden. Ja, da har vi en nye.
3: Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Det er du bildet han i nyhjelpsvinge. Jeg prøver med møsse, jeg.
0: Møsse?
3: Er det?
0: Ja, nei, det var ikke innetida det heller.
3: Nei, akkurat.
0: Nei.
3: Nei. Nei, da får dere prøve.
0: Nå får jeg prøve, ja. Ja,
3: greit da. Hei.
0: Ja. Mm. Nei, for møse, det var vel det ikke kvitost uttaket. Nå er det enda en til. La meg høre. Er det flere?
4: Ja, det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie på trint til alt.
0: Ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
0: Gammelost, ja. Restprodukt, ja. Litt gammelost, ja. Det var det. Det er veta. Ja.
4: Det ble vete, ja. Ja. Ja.
0: Mm. Nei, men da ble det en løsning på dette. Og...
4: Ja.
0: Det er utrolig hva vi får greie på når vi driver med seg konkurransen.
4: Ja, det er sant. Ja.
0: Ja da. Ja. Men takk for svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
5: Mm. Ja, jeg får fortsette i samme gata, jeg da, om noe som er drikkende. Og den 29. mai i 1886, da kunne en for første gang lese en reklameannonse bort i USA, i Georgia, om en drykk som skulle fremja måtehold og edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for programmet jeg har?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalva da du var i på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var med enig om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste akte teksten, jeg vet du. Nå er jeg med for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmugró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Ja, med sier og du kan sike og så på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger jeg helt det, tror du?
1: Det gjerne mange ganger.
0: Det mange ganger, ja. Det I grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker ja. Sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men det kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da og ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Innetiden. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, da det nok nå, eller skal ha med det siste? Ja, da får jeg ta det da. Det nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsrope ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?
3: Det natt over fjellet ved fjorden

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Der kom du,
1: ja. Ja, Øyvind, ja.
0: Ja.
1: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
1: Jeg gjør det.
0: Ja,
1: jeg
0: tar det. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en, det er jo Norda Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men.
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, men det tror jeg speglet på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore. D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøve det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på, si det. Det er nettopp det det.
1: Ja.
0: For
1: Fossakard lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det er en konge på en måte, det er jo, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noen ord
0: også. Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Mm. Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Og gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Kristian Fikling Røyvind.
0: Der kom du etter. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i hvert fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadraten er det, tål ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg inn i samme bransje enn jeg går an, sier hun er begynt rar. En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett dine her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja?
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd å bruke om det skjuter meg og inn på leise.
0: Nettopp, for du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leise har deg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men jeg,
0: nei.
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt snakket om en revolver borti der som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret. Vi skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør det.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo, ja da.
0: Vi får se. Nå skal vi se. Kanskje det er noen. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse som ringer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den... Jeg vet ikke om det var koldt. Det var jeg for et skytevåpen med knute på løpet.
0: Ikke sant.
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk hatt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja, det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ja, ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker opp at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: en rust. Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og Rory på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var vi enige om.
1: Ja, det er
0: en greie. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste atter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe uvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, jeg var ikke født, du.
1: Og?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, akkurat. Men likevel, så...

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, takk. Ja, vil du ta hvem steg å gjøre?
0: Ja, der var du.
1: Ja, det var frøsag vi er da.
0: Det var det i den tid, og det er det i dag.
1: Ja.
0: Ja, så i 1888, 1988, det er 100 år, og det er snart 140 år.
1: Ja, det er det.
0: Ja, så det er et av Norges eldste vekebladet. Takk for svaret. Da var det punktum finale stopp med konkurranse. Men det er mer program her i kveld. Nå skal vi åt Breheimsenteret og bade oss i brevatten. Og vi kaller det for bokbad, og det var det det var. Og det var hun Anette Bakkane og hun Camilla Rønaid Flesland som vi fikk møte der, og de, begge de har vi hatt i radioen, ikke på samme time,

0: fra diktsamlingen min, Livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men som gjør det de skal. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om æra, men så kom når noe trang. De gir meg tru på mennesket, sjøl når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men òg i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men de små, sanne stegene. Da skal vi få høre et dikt til fra deg.
1: Ja, hva synes jeg videre?
0: Det er utdrag, da. For mine dikt er overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
1: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an å ta utdrag?
1: Ja, ja, det har jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er de små, stille valgene som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, da vinner jeg.
0: Ja.
1: Det er ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det er...
1: Elke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Nei da. Det er bare med en, det er jo nordavinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men...
0: Nei.
2: Det var fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, mm. Men det tror jeg speglet på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fæl.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore, D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen í stúdió.
1: Já, blú, prúfa þig að auðvindar.
0: Já. Hvað segir du nú, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på, si det. Det nettopp det.
1: Ja, det.
0: Ja.
1: Fossakard lever litt større.
0: Han større. Han Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det var ikke det. Så det konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men da treffte du noe da.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå du nedskreven og med i konkurransen.
1: Det bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammalt ord. Og gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: velkommen i studio.
1: Tusen fikkert, god vind.
0: Der kom du, Atte. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i hvert fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadraten er det 12-20 sier.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg rett inn i samme bransje enn jeg går an, siden hun er begynt der.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Ja, vær så god.
1: Ja, det er Gunnar Dahlin da.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm-hmm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du visste i baken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarsgjelen. Dette er ikke sånn som
0: jeg bruker her nede. Det jeg var redd for, Ego. Det var lokalt. Ja da.
1: Nei, nei. Jeg satt på hele lista over gamle ord, men det var ikke, var ikke noe som liggende.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarsgjelen.
1: Ja, da
0: er
1: jeg redd for det. Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nei, nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei, nei. Greit du.
0: Greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et som er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde nå vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

0: frem, i alle fall her i Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig. Jeg anbefaler det veldig.
1: Akkurat. Ja, ja, men det var da i Helsing til deg som hører på. Og så ellers fra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen. Og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
0: Ja, det hører veldig hyggelig. Tusen
1: ja.
0: Takk.
1: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
0: Mm. Takk, takk. Du også. Ja. Ha en fin dag, Idre.
1: Lige måte.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja.
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd å... Om du skjuter meg og inn på leisi.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leisi har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakket om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: ja. Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer
0: jeg. Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Lydene, jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for å skyte våpen med knuse på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk da?
0: Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ja, ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av dette landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noen?

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var en øyvind at...
0: Det var en øyvind, ja.
1: Ja. Ja. Mm. Denne veta, og så du snakker om, det kan jo være både se opp på vatten, da.
0: Ja. Ja.
1: Se opp på det, er noe...
0: Det er jo veta, ja.
1: Det er jo veta etter du har separert.
0: Ja. Men det der, den veta, det er et sluttprodukt etter en prosess. Som vi kaller det lite. Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet da, det er et
1: andre. Nå har jeg fått knute på trappen
0: etterpå. Ja. Ble så opptekket med noen knutene til å knyte det av sammen.
1: Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det flere så...
1: Ja, gjerra, greit.
0: Ja, så se om det flere så ringer. Ja. Mm. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var
0: denne
2: veta
0: jeg
2: ville svare på, men
0: jeg
2: vet ikke om
0: ja.
2: De
0: er
2: ferdige med det.
0: Oh, nei. Vi driver på. Mangler et svar.
2: Ja vel, hva er det mangler svar på da?
0: Hva er vete for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får ikke råd til smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig, altså.
2: Ja. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke
0: tenkt
2: på meg nå.
0: Tre.
2: Vet du, jeg vet, du har jo melk eller stjøremelk.
0: Ja, ja, ja, det vet jeg alt sammen. Men,
2: ja.
0: Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det, så jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup. Og kjøre mjelk, eller mjelk, sipratormjelk som jeg hadde hjemme av igjen.
0: Ja, det hadde jeg jo. Men dette der er et restprodukt, ikke en, et annet produkt som jeg laget. Og da kan du tenke til hva var det jeg laget, når ikke det var hvitost og ikke brimost.
2: Nei du, nå stopper det.
0: Nei, det stopper ikke. Ja, ja, men det er flere, sier han.
2: Her. Nei, du, den får bare sære andre.
0: Ja,
2: så ikke
0: ja, nei,
2: nei.
0: Ja.
2: Men
0: jeg
2: vet
0: ikke sikkert. Nei, men du, takk for besøk. Besøk. Du får bare komme til siden. Ja, ja. Ja, der har vi en nye.
3: Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Det er du bilder din igjen, så Inge. Jeg prøver med møsse, jeg.
0: Møsse?
3: Er det?
0: Ja, nei, det var ikke innetiden, det er heldig.
3: Nei, akkurat.
0: Nei.
3: Nei. Er det for noen annen prøver?
0: Nå får jeg prøve, ja.
3: Ja, godt da. Hei.
0: Ja. Mm. Nei, for møse, det var vel det etter hvitost uttaket. Nå er det enda en til. La meg høre. Er det flere?
4: Ja. Det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie med å trintle alt.
0: Ja, ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
0: Gammelost, ja. Restprodukt, ja. Litt gammelost, ja. Det var det. Det er vete. Ja. Vete.
4: Ja. Det ble vete, ja. Ja. Ja.
0: Mm. Ja. Nei, men da ble det en løsning på dette. Og...
4: Mm. Ja.
0: Mm-hmm. Det er utrolig hva vi får greie på når vi driver med seg konkurransen.
4: Ja, det er sant. Ja,
0: ja. Ja da. Ja. Men takk for svaret, du.
4: Jo. Mm. Varsågod.
0: Mm-hmm.
5: Ja, jeg får fortsette i samme gata, jeg da, om noe som er en drikkende. Og den 29. mai i 1886, da kunne en for første gang lese en reklameannonse bort i USA, i Georgia, om en drykk som skulle fremja måtehold og edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og Rory på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var vi enige om.
1: Ja, det er
0: en greie. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste atte teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Já, vær så god.
1: Er Marit Elvegrå?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå lurer jeg på hva som kommer.
1: Ja, med seier, og du kan sike også på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger har jeg hørt det, tror du?
1: Det er gjerne mange ganger.
0: Det er mange ganger, ja. Det er grunn derifra jeg har det. Det er det du ønsker, sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det er jo helt... Men jeg kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det er bare at du sler forsiktig da, og ikke tømmer vekk alt sammen.
1: Ja. Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Innetider, godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, da er det nok nå, eller skal ha med det siste? Ja, da får jeg ta det da. Det er nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?

jeg heter Hilde Kristine Krokengen. Jeg representerer Luster Hundeklubb, og i helgen så arrangerer vi Lustrahoppet 2026 i Gaupene på den gamle kunstgressbanen på idrettsanlegget. Og her er det agility-stevne. Det er masse hunder, masse folk, og vi har kiosk, så det er bare å liksom komme og se for alle sammen. Mye fart og spenning. Agility er en hund som, hvor hundene skal gjennom en løype sammen med eieren sin. Så veldig sånn publikums

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, Øyvind, ja.
0: Ja.
1: Det er enkelt hadde rota med melkebøtter mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida, det er bare med en, det er jo nord av vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men.
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, mm. Men det tror jeg speglet på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlå, prøv at det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt bra, si det. Det er nettopp det det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakad lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det var ikke det. Så det er en konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noe da.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Og gye... Hvis jeg sitter og gyer, hva er det jeg gjør da? Gyer.

0: Ja, vær så god.
1: Ja, jeg henger noe da, inn da.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm-hmm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du visste i baken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarsgjelen. Dette er ikke sånn som
0: jeg bruker her nede. Det var det jeg var redd for, jeg, og det var lokalt. Ja da.
1: Nei, nei. Jeg satt på hele lista over gamle ord, men det var ikke, ikke noe som lignet.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarsgjelen.
1: Ja, da
0: er
1: jeg redd for
0: ja, ja. Nei, nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei. Nei, greit du.
0: Nei, greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et som er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde noe vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

0: den fineste.
1: Ja, god kveld, god kveld, og velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo, ja. Kjell Lebryger.
1: Unnskyld.
2: Kjell Lebryger som snakker dere nå.
1: Ja, vel. Da er du velkommen i studio, og du vil si noe om Gauken.
2: Gauken, han legger egg i andre sine reis, og han har i grunn av ikke noen familie for han.
1: Ja, nei, han har nå en familie, vet du, han hører nå til en art, en familie.
2: Ja vel, men altså så legger han egg i andre sine reier også.
1: Ja.
2: Og så avkommer han skubber reier, så kommer han i reier, skubber han tøve, så han blir veldig døgnet, egentlig.
1: Ja. Ja da, det er helt sant. Vi tek inn en time. Takk for gode opplysninger, du.
2: Ja, ja.
1: Ja, takk. Og så skal vi se om vi har en ny en med oss også. Eh? Hallo, hallo. Ja, velkommen i studio. Ja, reiste du at den som Nord datt ut at her, han ville sikkert svare på hvorfor en familie Gauken hører til. For jeg sier det at, ja, nå skal vi se, hadde du noen? Nei, noen er høyre til i Trostefamilien, og noen i Sporvefamilien, og slik, og Gauken, hva høyre han til i slags familie? Han sier koko i alle fall, det gjør han. Nå skal vi se.
3: Men for oppmående om å ringe en gang til, for jeg trykte på feil knapp før, så jeg slo av. Men her kommer han
1: til. Her kommer han til. Det var bra. Hallo, hallo, og velkommen.
4: Ja, Olav Nygaard, hei.
1: Ja, hei, hei. Du hører at vi hadde tullet litt grann det her i studio også, men av og til så slår vi av i stedet for å slå på. Ja. Men hva sier du om Gauken?
4: Nei, jeg har ikke peiling, men er det noe som heter Hauke-familien og kan ha det til den?
1: Nesten, men hvis du bytter ut H-en med G, da blir det rett og slett...
4: Gauke-familien, ja.
1: Gauke-familien, da.
4: Det,
1: ja.
4: Det er en familie, også, da.
1: Ja, det er så lett.
4: Det er ikke klar over.
1: Ja, hvis ikke hva skal jeg si, Wikipedia tuller, altså.
4: Ja, men hvem andre så i den familien, da?
1: Nei, han er alene. Nei, men du, det kan så inderlig vel hende at det er rett at det er lurte voldsomt på dette en gang, men det sto Gauke-familien, men da er det noe helt sikkert du som har rett. Ja, vi skal høre, men jeg tror vi sier det slik, men vi teker inn en til.
4: Ja, fint.
1: Ja, fint. Hallo, hallo.
5: Hallo, ja.
1: Ja? Velkommen i studio.
5: Ja, det er Vetle Vergland du snakker med.
1: Ja.
5: Ja, jeg tror Gauken har sin egen familie, det er Gauke-familien.
1: Ja, det var det jeg fant ut også, men så har jeg fått tvilen over meg.
5: Ja, det er det i alle fall jeg har lært den det forstått.
1: Ja, ja, ja. Vi skal undersøke det enda nøyere, men inntil videre så skriver vi deg opp som rett svar.
5: Mm. Takk for det, ja. Ha det, ja.
1: Takk, takk. Ha det.
3: Da var min tur, og litt oppklaring til han Harald Bruflat. Vi har fått notert etter rart hva du vil ha. Med olivas, så det er greit. Det var kommet, men det har nok ikke fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?
6: Lyset som stiger.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Høyvind, Listo.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du det er der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holvar,
0: ja?
1: I Bronsø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, Ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakke om en revolver borti der som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så langt.
1: Jo,
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fossøs ringer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter Ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av et eller annet. Er det noen som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste ved Sandsalvar og var i Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var vi enige om.
1: Ja, det
0: er en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste atte teksten, nei, vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet jeg ikke. Opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja da. Jeg måtte ha oksygenhjelp i stedet, men jeg begynte å snakke om veta med grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer en vindjakkhave fra Mjønodalen. Mm. Og jeg hadde kles noe i fulle med kles, og enten var det halvbløte, eller så var det halvtorre.
0: Jeg løpte ut og berge.
1: Ja, jeg har gjort det nå.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja. Og det er en regnkave, regnbyer,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middalen, nesten fra kreken, og der står hun. Om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja. Det er med kjenneslekke. Kava ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal
1: flott du... greie.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Ja, med sier, og du, du kan sike også på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger jeg helt det, tror du?
1: Det gjerne mange ganger.
0: Det mange ganger, ja. Det I grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker ja. Sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men jeg kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da, og ja. Ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Ja. Innetiden. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo,
0: tusen takk. Ja.
2: Ja, da det nok nå, eller skal, har vi det siste? Ja, da får jeg ta det da. Det nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?
3: Det natt over fjellet ved fjorden

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det er...
1: Helke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, det. Ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo Norda Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det var fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg speglet på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore. D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Jeg får lov å prøve det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på, sier det. Det er nettopp det det.
1: Ja.
0: For
1: Fossakard lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det er en konge på en måte, det er jo, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noen ord.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Og gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye. Gye.

0: Når jeg snakker med venner som studerer i Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
1: Ja. Så det er ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
0: Nei, det er virkelig, det er skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det er virkelig kos, og det er godt støttesystem, i alle fall her i Vrotsav. Mm. Så det er virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
1: Akkurat. Ja, men det var da i Helsing til deg som hører på. Og så ellers og ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer vi innover, så kan det hende med snakkast etter senere også.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen
1: ja.
0: Takk.
1: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
0: Mm. Takk. Du også. Ja. Ha en fin dag, Idre.
1: Lige måte.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er revolver
0: ja.
1: I bronse.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Jeg lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der, som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så langt.
1: Jo,
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noen?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for programmet jeg har?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fant opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalva da du var i på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var vi enige om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste atter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som vi opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
1: Så hva er det egentlig du ønsker at leseren skal titte igjen med? Hva er det viktigste som sett?
0: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanskje det er det som selger, jeg vet ikke. Men det er jo ikke det jeg er opptatt av, for jeg tenker at når den historien er fortalt, så er det fortalt på en måte. Det er ikke så mye i det som egentlig gir så mye verdi for andre, for å si det sånn. Det som jeg egentlig hele tiden håper, det er jo at de som leser mine dikt, på den ene siden skal anerkjenne det som er vondt i livet, men samtidig få en følelse av at det er håp og tro, og det å finne sitt eget lys, rett og slett. Det er jo litt sånn i livet at altså, lykke er jo ikke nødvendigvis at du har, altså, at alt er en dans på røde roser. Livet er jo ikke sånn. Det består jo av mange flere ting enn det, men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen på det med at du har et lys i deg selv, så er det det, jeg håper at du skal sitte igjennom. Masken har vært min følgesvenn i alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den er tung å bære, og jeg er sliten. Jeg er så redd, og jeg føler meg liten. Den er som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, er jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener, og ikke føle at jeg går i lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv, helt og fullt, og føle meg vel. Mitt håp er at mange vil bli med på ferden og kaste masken for en bedre verden.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, og velkommen.
0: Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
2: God dag.
0: Ja,
2: da kom jeg.
0: Da kom du,
2: ja. Ja, da vinner jeg.
0: Ja.
2: Det ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det
2: Elke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
2: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det ikke en hvilket som helst melkebøtte, det ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
2: Nei, mulig da.
0: Ja, det helt mulig det.
2: Det han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
2: Og han...
0: det noe
2: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
2: Ja, gjør det.
0: Ja, det. Ja, velkommen i studio.
3: Hallo, ja.
0: Ja, du der?
3: Nei da. Det var vel en, det jo Norda Vinda.
0: Ja.
3: Det vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men...
0: Nei.
3: Det vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, men det tror jeg speglar på den fæle smaken som av løvetannstilken når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fæl.
3: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
4: Hva betyr det å dåfore? Dåfore, D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøv at det at høy vinner.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på, sier det. Det nettopp det er.
1: Ja.
0: For
1: Fossakar lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det, det er en konge på en måte, det er jo, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du Nora også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nora er skreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Mm. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Og gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye. Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Kristian Fylking Øyvind.
0: Der kom du at det. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Han, nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noklunde.
1: Noklunde
0: det. Nei, men du,
1: da har jeg
0: du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg rett inn i samme bransje enn jeg og han, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind Listau.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett dine her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holvar,
0: ja.
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd rå. Om du skjuter meg, hvordan jeg sier?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan jeg sier, har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakke om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: ja. Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for et skytevåpen med knuse på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det... Ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta er?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva er for å prøve med jeg og?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: yeah.
0: Det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalva da du var i på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var med enig om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe Øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet du det. Gikk jeg opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg så godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fram gjennom dalen. Mm. Og jeg hadde kles noe fulle med kles, og enten var det halvblåte, eller så var det halvtorre.
0: Jeg levde ut av berget.
1: Ja, det har gjort det nå.
0: Jaha, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da er en regnkave, regnbya,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middalen, nesten fra i kreken. Og der står hun. Om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja. Det er med kjenneslekke. Kaka ja. Vi også.
1: Det gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja.
0: Så det skal
1: flott du greie.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk at igjen sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elvegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúr upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og det, du kan sýka og så på poten, du.
0: Já, hvor mange gonger jeg helt det, tror du?
1: Det gjerne mange gonger.
0: Det mange gonger, ja. Det grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker sýka og poten, sýka og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men jeg kan nok selv bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da.
1: Ja.
0: Ikke tømme vekk alt sammen.
1: Ja. Nei, da sýker du også, ja.
0: Da sýker du. Ja. Innetiden. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, da det nok nå, eller har vi det siste? Et. Et, ja, da får jeg ta det da. Det nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?

0: hjälpa, för att, och det verkar vara helt lätt att få god hjälp igen, så att det är klart, liksom att det är hovedfokus här då. Men ja, då var egentligen mitt innehåll ganska fort på plats. Det jag syns är viktigt på en måte, hva er det här? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte hvordan det oppleves de hovedsymptomene, denne konsentrasjonen, interaktivitet og impulsivitet. Hvordan det oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det også pårørende perspektiver. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan ser det å være inn? Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter kort jeg greide å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte bilder av dette tanta mi, og så skrev hun inn, for jeg var ikke frisk nok til å sitte på datan. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
1: Godt å ha litt hjelp.
0: Godt å ha hjelp. Ok, med deg. Har du alltid skrevet, eller det noe nytt? Og når ble det liksom bokform?
1: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var tenåring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp, og det var ganske tøft egentlig, og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ut i in the middle of nowhere, føltes det som den gangen i hvert fall, og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen, og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt, og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå, men så gikk det mange år, og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg, for en 3-4 år siden kanskje, så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev, som handlet om, ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som vi opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
0: Så hva er det egentlig du ønsker at leteren skal titte igjen med? Hva er det viktigste, sånn sett?
1: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanskje det er det som selger, jeg vet ikke, men det er jo ikke det jeg er opptatt av, for jeg tenker at når den historien er fortalt, så er det fortalt på en måte. Det er ikke så mye i det som egentlig gir så mye verdi for andre, for å si det sånn. Det som jeg egentlig hele tiden håper, det er jo at de som leser mine dikt, på den ene siden skal anerkjenne det som er vondt i livet, men samtidig få en følelse av at det er håp og tro, og det å finne sitt eget lys, rett og slett. Det er jo litt sånn i livet at altså, lykke er jo ikke nødvendigvis at du har, altså, at alt er en dans for røde roser. Livet er jo ikke sånn. Det består jo av mange flere ting enn det. Men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen, og troen på det med at du har å vise deg selv, så er det det jeg håper at du skal sitte igjen med. Masken har vært min følgesvenn i alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den er tung å bære, og jeg er sliten. Jeg er så redd, og jeg føler meg liten. Den er som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, er jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener, og ikke føle at jeg går i lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv, helt og fullt, og føle meg vel. Mitt håp er at mange vil bli med på ferden og kaste masken for en bedre verden.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, da vinner jeg.
0: Ja.
1: Det var ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det
1: Elke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det ikke en hvilket som helst melkebøtte, det ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det helt mulig da.
1: Det han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: det noe
1: feil? Kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, du der?
2: Nei da. Det var vel en, det jo nord av vinda.
0: Ja.
2: Det vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men...
0: Nei.
2: Det vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, mm. Men det tror jeg speglet på den fæle smaken som av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den den er fæl.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore, D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen í stúdíu.
1: Já, fló, prúfa þig að auðvindar.
0: Já. Hvað segir du nú, Norges minnste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på, si det. Det nettopp det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakard lever litt større.
0: Han større. Han Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det var ikke det. Så det konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men da treffte du noe da.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå du nedskreven og med i konkurransen.
1: Det bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammalt ord. Og gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: velkommen i studio.
1: Tusen fikkert, Øyvind.
0: Der kom du, Atte. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i hvert fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadraten er det, tål ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg nett inn i samme bransje enn jeg går an, siden hun er begynt der.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Ja, vær så god.
1: Ja, Engelmar Brandin da.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du visste i baken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarsgjelen. Dette er ikke sånn som
0: jeg bruker her nede. Det jeg var redd for, Ego, at det var lokalt. Ja da.
1: Nei, nei. Jeg satt med hele lista over gamle ord, men det var ikke, var ikke noe som lignet.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarsgjelen i år.
1: Ja, da
0: var
1: jeg redd for det.
0: Ja, ja. Nei, nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei, nei. Greit, du.
0: Nei, greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et så er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det er jo Marit Elvekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: Jeg er spent på svaret.
1: Ja, men og nå har jeg fått Jarla Vårer å ordne ned radioen ifra datamaskina og inn på Bluetooth på radioen.
0: Ja.
1: Så nå går den og hører dette.
0: Nå er det velstand, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jeg vet det fleske. Det var vel de, det som de hadde på hesten til de kløvja.
0: Stemmer.
1: Vet de.
0: Ja, ja da. Det var fleske.
1: Hei på kår, sier.
0: Ja da. Det kunne være saup, fleske og karver. Det er alltid
1: ja,
0: karver.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Helt rett.
1: Vet det ikke noe alt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, for så vidt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja da, men svaret var rett.
1: Mm-hmm. Ja, det
2: er greit.
0: Ja.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Ha det. Mm-hmm. Der får vi greie på både det ene og det andre. Mm-hmm. Nå skal de også få greie på musikken som vi spiller i kveld. Det er en artist som heter Odd Erik Lothe. Han er fra Nordfjord. Den 29. mai, som sagt, det er også den internasjonale dagen for FN sine fredsbevarende styrker. Og når vi snakker da om FN, utenfor, nå er det spørsmålet altså, utenfor FN-hovedkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hun bærer navnet Ikke Vold. Men hvordan ser hun ut? Har du sett bildet av den, så glemmer ikke du det. Det er altså den bronsestatua som står utenfor FN-hovedkvarteret i New York, og statuen bærer navnet Ikke Vold. Hvordan ser den statuen ut?
3: Den fineste vinen skal du få.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du det er der, ja?
1: Det er det, ja, det er revolver
0: ja.
1: I bronse.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Jeg lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg og hvordan sier...
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier...
1: Har deg... Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så langt.
1: Jo, mm-hmm.
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av dette landet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for programmet jeg har?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hej, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne,
1: han,
0: ja.
1: Han rejste med Sandsalvar i på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var ja. Mening om.
1: Ja, det er en grej. Ja.
0: Helt rett, helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, nei, vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.